0: שפותחים אותו בארץ זה מטורף בעיניי.
1: רגשנו ברמות, ברמות.
0: ממש כאילו התלהבתי מהספורה.
2: יש לנו קליינטל, זה très bien ça existe ici.
3: וואו, זה פשוט מטורף.
1: באמת, זה חלום.
0: מוצרים כאן מדהימים, יש כאן הכל.
4: זה כאילו מוצרים שהם אימא לי, האיכות שלהם, העמידות שלהם מושלם.
3: זה להרגיש הכי חול בעולם.
5: المنتجات موجودة والشعار موجود والزبونات موجودات أيضا لكن سيفورا نفسها ليست موجودة تماما
6: سيفورا مجيئين لإسرائيل؟ רגע,
7: לפני שאתם מתלהבות, יש פה קאץ'. في بداية الشهر نشر خبر مفاده أن سيفورا قادمة إلى إسرائيل. في خبر صار جدا لكل من اعتادت حتى اليوم ملأ حقائبها بمنتجات الشركة خلال رحلاتها إلى الخارج.
8: כשהיית נוסעת לחול וזה, זה החנות הראשונה שאת פוקדת?
4: כן, בטח.
0: לא תמיד אפשר לצאת לחול, אז כאילו, עכשיו שזה בארץ וזה יותר נוח.
8: ומה, ביום ששמעת שהם פותחים, היית חייבת לרוץ לפה ביום הראשון?
0: ברור.
8: וכשאמרת לאמא שאת רוצה לבוא היום, אמרה לך כן ישר?
0: כן, כבר לפני שבוע היינו את זה והסכימה לי.
8: טוב, יש לך אחלה אמא, תגידי לה, תודה.
0: תודה.
1: אנחנו כאילו מבסוטיות של החיים, באמת.
8: אפשר להגיד שיש פה איזו אובססיה ישראלית על ספרה באופן כללי?
4: כן.
1: מ-1-10-10. אני עוד שנייה קונה הכל, כן? באירוע. כבר לא צריך לטוס לחול, יש הכל פה.
8: זה החלום, אבל זה קצת יותר קטן מהסניף בשאנז-אליזה, כמובן.
2: זה פלו פטי, וזה סופר, זה שוויני און ישראל, אנחנו נטרי קוטן.
5: לכן, חילל הסעת, ג'א התאודיח. سيفورا لن تفتح متاجر في إسرائيل. ما سيباع هنا هو مجموعة مختارة من منتجات سيفورا كولكشن، العلامة التجارية الخاصة بسيفورا عبر شركة جلام 42 الإسرائيلية.
9: לפני יומיים כולנו קיבלנו הודעה, סיפורה מגיעה לישראל. האופוריה הייתה אדירה ואין חברה שלא שלחה לנו את הידיעה. הרשתות החברתיות ליטרלי התפוצצו. אבל אז התברר שמה שהגיע הם בכלל מוצרי מותג הפרטי של סיפורה.
5: אי, אנהו לן יקונה הונקה מתג'ר סיפורה. ولا مئات العلامات التجارية التي تجمعها في متاجرها حول العالم وعلى الشبكات كان هناك من وصفوا الخطوة بأنها مجرد تضليل للمستهلكين ثم جاء عنوان آخر في صحيفة جلوبس أفاد بوجود مراسلات داخلية لمسؤول كبير في مجموعة LVMH وصفت فيها الخطوة بأنها صفقة لمرة واحدة لمنتجات توقف إنتاجها
4: אימא'לה, איזה יריקה בפנים. טוב שהם לא אמרו את המוצרים הכי בררה של הבררה, השכלה שאף אחד לא רוצה. בכל העולם בדקנו, אף אחד לא רוצה לקנות את זה, אולי בישראל יקנו את החרה הזה.
5: في جلام 42 يرفضون هذه الادعاءات ويقولون ان الامر لا يتعلق بمنتجات او فائده مخزون وانما بمنتجات اصليه تم شراؤها مباشره من سيفورا كولكشن العالميه ويوضحون ان هذه الخطوه عبارة عن تجربة وإذا نجحت فستجلب معها منتجات إضافية ستكون متاحة في إسرائيل. وأمس بعد العاصفة والتوضيحات وصلت المنتجات فعلا.
1: שיש ספורה, ואז אמרנו יאללה נקפוץ, נראה מה קורה פה. דני מאוד אוהבת לנש וקרמים לשפתיים ולשיער וכל מיני מוצרים מגניבים וחדשים שאין בארץ, אז קפצנו לפה.
0: אני קונה את זה
8: מכל החנות בסוף הספוי הקטן?
0: כן, קניתי לנש לי ולאחותי שתי מברשות איפור ועוד לנש שאותו אני לא מכירה ואני אנסה אותו בבית.
8: ולא התאכזב קצת ששמעת שזה בסוף לא באמת
4: החנות? האמת שכן, רציתי דברים כמו רוד וכזה שיש בניו יורק, אבל ייקח זמן עד שזה יגיע.
8: מבחינת המחירים וכאלו, איך את עם זה?
2: האמת שנראה לי ממש נגיש, כאילו אני מסתכלת כל התג מחיר כזה, פחות מ-100 אני קונה בלי להתלבט.
8: ומה עם העניין שאת יודעת, היו אנשים שאמרו רגע, אבל זה לא באמת החנות, זה קצת וזה רק המוצרים פה וזה רק זה, איך את עם זה?
2: זה כזה ישראלי, אבל אני בעד להסתכל על הטוב ולראות את מה שמגיע לפה, ומגיע לפה, יש לנו כבר כמעט הכל.
8: זה היה שתי קואץ אושרודי?
2: שפה, הוא בבואר מיום ואשתי כקשו, ססי שיור.
5: ثم نصلوا إلى الصندوق فقلما تبيع علامة تجارية عالمية منتجاتها في إسرائيل بالأسعار نفسها الموجودة في الخارج. فكيف اجتازت سيفورا اختبار الأسعار؟
10: في إسرائيل يباع All in One Blush بسعر 65 شيكلا، بينما يبلغ سعره في فرنسا نحو 48 شيكلا و80 أجورة. وكذلك بالنسبة إلى ملمع الشفاه الذي يمنح مظهر الشفاه الممتلئة، الفارق في الأسعار مشابه.